0: أطيعوا
1: وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم ابن عاشور أتكل لتافي سنة تفسيري التحرير والتنوير يكي تشوى كلمة بضاعة أبين دعك نفي دا بضاعة شين المال أو المتاع المعد للتجارة يكي أسلي إن أنت بضاعة شين المال دوكيا أو المتاع كوكما ونكايا المعد واند أنت التليشن للتجارة دونين كاسوانشي دشي dukiyar da aka tattala don yin kasuwanci da ita ko kaya da aka tattala don yin kasuwanci da shi shi ake kira bida'a asali kamar yadda ibnu ashur ya faɗa a cikin littafin sa na tafsiri at-tahrir wa at-tanwir ina fata mun gane sai yace amma wal muradu biha huna ad-darahim yace abinda ake nufi anan kudaden da ɗan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam suka zo da shi daga garin su waɗanda suka bayar suka auni kayan abinci a Masar da su to su ne bida'a ake nufi anan kuɗin da suka kawo suka auni kayan abinci da shi ina fata mun gane don haka Allah ta'ala sai ce wa qala li fityanihi sai annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai ya faɗa wa fityanihi yaransa masu yi masa hidima masu yi masa aiki bayan an gama hada kayan abincin da za a ba wa ƴan uwansa wanda suka saya za su koma garin su sai yace da yaransa ij'alu bida'atuhum fi rihalihim ij'alu kusanya bida'atuhum kudin su wanda suka kawo wanda suka bayar suka auni kayan abincin da shi sai yace to ku dau kudin gabaki daya ba tare da sun sani ba kusa fi rihalihim a kayan su wadanda za su dora akan raƙuman su su tafi da shi kasar su to kusa kudin a ciki ko rufe ba tare da sun sani ba annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya gaya wa yaransa haka yace asasu a rufe su tafi da kayan su yace la'allahum ya'rifunaha yace la'allahum ya'rifunaha abin da yasa lalle hakika su idan suka koma gida idan qalabu ila ahlihim idan suka koma zuwa gurin iyalansu a kasar su a garin su to idan suka ga wannan kudin suka bude kayan sai suka ga to ai ga kudin ma da suka bayar a matsayin wanda suka sai wannan kayan abincin da shi amma ga kudin har yanzu a cikin kayan su ba a karba ba to hakan zai sa lalle tila sai sun dawo kasar Masar
2: domin dole za su dawo da kudin sai brilliant young mind gear up for the national secondary school debate tournament it's the season finale of the I Beg to Differ secondary schools debate tournament season 9 10th of August at 3 p.m. Lagos, Abuja and Port Harcourt will come alive. Champions from Abuja, Port Harcourt and Lagos will go shoulder to shoulder for the crown of the Champion of Champions. 16 secondary schools, 3 daily debates, 4 weeks of intense matchups. Who will be the Champion of Champions of the I Beg to Differ Season 9? The final lap of the journey begins August 10 at 3 p.m. For sponsorship inquiries, email info@nigeriainfo.fm or ibegtodifer@nigeriainfo.fm. I Beg to Differ, the Tournament of Champions.
3: So debaters, the floor is now yours.
1: Masa don aunan kayan abinci sannan kuma lalle da wasu karo na biyu hakan zai sa duk su taho da dan uwansa din nan wanda suka yi masa bayani game da shi to lokacin ya riga yayi annan zamu dakata sai Allah ta'ala ya kai mu karatu na gaba والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
4: الحمد لله تفسير كراتين القرآن مجر ما كوكا سورارا daga bakin Sheikh Barista Ibrahim Abdulhamid Gadi Gadi wanda yake gabatarwa a cibiyar yada addinin musulunci ta Khalid bin Walid Daurawa Farm Center dake karamar hukumar Tarauni
5: mita 93.1 Arewa Radio